0: Yaye Magnifica Humanitas. Na iteni ya isatu ya buku ya Yaye Magnifica Humanitas, Papa Leo XIV alubi boye, na encyclique Laudato Si, Papa François, azalaki kokebi sape koloba polele likambo liye, boko batu balingi kotambwisa mokili, sena makanisi mabango moko, pona batu bana, oyo balingi, to ndenge na bango ya kumona mokili esengeli ekokisama. Na mikolo miye, tokoti na makambo matali intelligence artificielle, makanisima na mazalise kukuba. Makambo intelligence artificielle ememi, ezalise mabete, masusu makoki peza kusalisa biso tobiki la omu kilimalamu. Bayi bakanisi makambo mana mateknoloji ya makasi boye, bayi bibangu moko te epayi wapi intelligence artificielle ekoki komema biso. Tosengeli koyeba te tozali na libungi, soki tozali kokanisa te intelligence artificielle ekokani na mayele mamoto. Moto akotikala se moto, ata eloko yoko te ekoki kozwa esika ya moto. Moto wazali na mayele Nzambe apesi ye, pe ata eloko moko moto wazali kosala ekoki kozwa esika ya moto te. Toke babandeko, toke ndembangu mbangu te, pe tondima noki noki makambo manso te. Soki tokebi te, tokomona pasi na mikolo mikuya. Moto na moto asengeli azala na bosomi pe na lukumu lukuki na ye. Mbote lisusu na bino banso bandeko balandiba Radio Vatican, Auto Vatican, wabino ndeko Jean-Willy Bomoy.
1: Désiré Tadidi Mandai Niaïn nous fait une lecture ciblée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV à Malgache.
2: Meraba tupklafnart tupkovavi filana ni faiza mandanza lanza ni fapesana ni fara ni tatsaina fotulumbelna na ni intelligence artificielle ia lutsungaina taom ni tukufatelo ni Magnifica Humanitas. Teknolojia etina apansuna sa fitaovana meti ya nilikeni ulumbeluna. Itundra fivuara na leipeni ia eo amni fiara muna nkeitini. Sanativea nefaka nilojikia nifaumbiaza na sinifitadiavana tumbu nifutsini. Nuande itantana na nifena tzikia. Indu nifandania na sinifitira neglizi mumba nifandanza lanzana ramoral sinietikia amni fapesana ni ia. Efa natsikiafu ni Papa François tao amin'ny taratasy encyclique Laudato Si, ny momba ny loza ateraka ny toetsaina teknokratika, toetsaina mametraka ny fahombiazana, ny fifehezana sy ny tombony, ho ambony noho ny olombelona. Ankehitriny noho ny fiparitahan'ny asan'ny robotika, vao maika mihamafy izany loza izany. Marina fa afaka manampy amin'ny fampandrosoana ny olombelona sy ny fiarovana ny trano beombonana ireny fitaovana ireny, saingy aza adinoina. Ny ia dia fitaovana mikirakira angon-drakitra fotsiny ihany. Tsy mitovy amin'ny sain'olombelona izy. Tsy manana vatana, tsy miaina fijaliana na hafaliana, tsy mahalala ny dikany ny fitiavana, ny asa, ny finamanana, ary indrindra tsy manana fahaiza mitsara ra moraly, ahalala ny tsara sy ny ratsy. Ankehitriny efa miditra amin'ny fandraisana fanapaha-kevitra lehibe ny milina, eo amin'ny asa, ny fampindramam-bola ary ny lazan'ny olona. Rehefa avelona amin'ny fitaovana mandeha ho azy ny fanapaha-kevitra lehibe toy izany, dia manjavona ny famindrapo, ny famelan-keloka ary ny fanantenana ny fiovana tsara eo amin'ny olombelona. Tsy fitaovana manana fijery tsy mitongilana na neutre ia, izay zavatra noforoan'ny olombelona ao anatiny, izay sokajiny ho ambony na ambany no hitantanany rehetra. Rehefa ny fitaovana no manilika ny marefo ka aseho toy ny valin'ny kady sy ny lojika izany dia misoky mangina ny tsirariny. Izany no mahatonga ny fahaiza-mandanjalanja ra moraly na ny discernement etika ho tsy azo ioarana. Tsy ampy no manontany tena hoe move ampiasaiko amin'ny tsara na amin'ny ratsy ity teknôlôjia ity. Fa ny tena fanontaniana lehibe tokony apetraka dia ny fomba nanamboarana azy ary ny momba ny fahitana ny olombelona sy ny fiarahamonina voatahiry ao anatin'ireny angon-drakitra sy modely mitantana azy mba ho fitaovana ho amin'ny famendrehan'ny olombelona rehetra ny ny siansa sy ny teknôlôjia fa tsy holoha rano vaovao anilikiliana ny madinika. Ifindra eo amin'ny sombiny amin'ny audience generale ny 20 Aogositra 2023 isika manohy ny fandiniana ny Sacro Sanctum Concilium isika momba ny taona liturjika. Ny alahady ny fototry ny taona liturjika io no paka isan-kerinandro ankalazana ny fitsanganana amin'ny maty. Fanavaozana ny asam-pamonjena izany mba hamenona antsika amin'ny fahasoavana. Noho izany tena ilaina ny manamasina ny alahady sy ny atongavany rehetra amin'ny eukaristi masina. Amin'ny alalan'ny liturjia ny eglizy dia mitarika antsika ho amin'ny raisana ny Mesia makany amin'ny voninahitra mandrakizay. Dia izay ihany koa no hoetitry manakatona ny fiarahana amin'ny tianio ity hanome fotoana ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mando-Boisboileau a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.